0: Vai se estacionando.
1: Fui chegar.
0: Uma pivação, irá.
1: Fui chegar, Luiz.
0: Sabe se o ano é de azul.
1: Lili, ui. Aí, Lili, ui.
0: Ui.
1: Ui. Ui.
0: Ui. Ui. Ui.
1: Ui.
0: Ui.
1: Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui. Ui.